0: Вітаємо, друзі! Це програма «Українська хвиля» у студії Радіо Лоро, Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. Розпочинаємо святковий випуск програми «Україні Шевелі». Кожного року в червні ми святкуємо свій день народження. І от цього місяця нам виповнюється 2 роки. І ми вітаємо всіх наших слухачів, гостей, випусків та друзів «Української хвилі» із днем народження. Ну, а в нашій програмі, як завжди для вас, інформація про життя та події української діаспори півночі Німеччини. І розпочнемо програму із загальних новин.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ihr hört die ukrainische Welle. Im Studio von Radio Loro begrüßen euch Lidia Dimova und Nils Carstensen. Dies ist eine festliche Ausgabe der ukrainischen Welle. Jedes Jahr im Juni feiern wir unseren Geburtstag und in diesem Jahr werden wir schon 2 Jahre alt. Wir gratulieren all unseren Zuhörern, Studiogästen und allen Freunden der ukrainischen Welle. Wie gewohnt bieten wir euch auch in dieser Sendung aktuelle Informationen über das Leben und die Ereignisse der ukrainischen Gemeinschaft im Norden Deutschlands. Es geht los mit allgemeinen Nachrichten.
0: У Німеччині закінчується знижка на бензин та дизель, і пальне знову подорожчає. Водіям варто приготуватися до зміни цін на АЗС. Наприкінці червня завершується дія тимчасової державної паливної знижки, що була прийнята урядом країни з 1 травня шляхом зниження енергетичного податку на пальне. Проте ця пільга була розрахована лише на 2 місяці і офіційно діє до 30 червня поточного року. Згідно і нещодавно ухваленим німецьким законом, з квітня цього року АЗС мають право підвищувати ціни на пальне лише один раз на день, рівно о 12:00, тільки о півдні. І це означає, що різкого стрибка вартості в ніч проти 1 липня не буде. Основна хвиля подорожчання найімовірніше відбудеться о півдні 30 червня або 1 липня. Але досвід попередніх років показує, що мережі заправок можуть почати плавно підіймати ціни ще за декілька днів до завершення пільгового періоду через підвищений попит. Експерти радять не відкладати візит на заправку на останній вечір червня і стежити за цінами через мобільні додатки та ловити вигідні пропозиції у ранкові години до настання полудня.
1: Autofahrer sollten sich auf eine Preisänderung an den Tankstellen vorbereiten. Ende Juni läuft der temporäre staatliche Tankrabatt aus, der von der Bundesregierung ab dem 1. Mai durch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe eingeführt worden war. Diese Vergünstigung war nur auf 2 Monate angelegt und gilt offiziell nur noch bis zum 30. Juni 2026. Gemäß dem kürzlich verabschiedeten deutschen Kraftstoffpreisanpassungsgesetz, kurz KAPANG, dürfen Tankstellen seit April dieses Jahres die Kraftstoffpreise nur noch einmal am Tag erhöhen. Und zwar genau um 12 Uhr, also nur mittags. Das bedeutet, dass es in der Nacht zum 1. Juli keinen abrupten Preissprung geben wird. Die Hauptwelle der Preiserhöhungen wird höchstwahrscheinlich am Mittag des 30. Juni oder 1. Juli stattfinden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass die Tankstellenketten aufgrund der gestiegenen Nachfrage bereits einige Tage vor dem Ende des Rabattzeitraums beginnen könnten, ihre Preise schrittweise anzuheben. Experten raten dazu, den Tankstellenbesuch nicht auf den letzten Abend im Juni zu verschieben, sondern die Preise über mobile Apps zu beobachten und günstige Angebote in den Morgenstunden vor dem Mittag zu nutzen.
0: З 19 червня 2026 року покупки та оформлення послуг в інтернеті стануть безпечнішими для споживачів у Німеччині. Згідно із новими законодавчими правилами, усі компанії зобов'язані розмістити на своїх сайтах та в мобільних додатках помітну і доступну кнопку відміни підписки або замовлення. Головна мета нововведення – зробити процес відмови від договору чи покупки настільки ж простим і швидким, як і його оформлення. Разом із цим під офіційну заборону потрапляють так звані маніпулятивні прийоми дизайну сайтів та інтернет-порталів. Йдеться про приховані інтерфейси, які навмисно заплутують користувачів і змушують їх випадково оформляти платні підписки або здійснювати непотрібні покупки. Нові заходи покликані забезпечити прозорість електронної комерції та захистити фінанси споживачів від прихованих витрат.
1: Ab dem 19. Juni 2026 werden Online-Käufe und das Abschließen von Dienstleistungsverträgen im Internet für Verbraucher in Deutschland sicherer. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen sind alle Unternehmen verpflichtet, auf ihren Websites und in Apps einen gut sichtbaren und leicht zugänglichen Kündigungsbutton zu platzieren. Das Hauptziel dieser Neuerung ist es, den Verzicht auf einen Vertrag oder Kauf genauso einfach und schnell zu gestalten wie dessen Abschluss. Gleichzeitig werden sogenannte manipulative Designpraktiken auf Websites und Internetportalen, bekannt als Dark Patterns, offiziell verboten. Dabei handelt es sich um Benutzeroberflächen, die Anwender absichtlich in die Irre führen und sie dazu verleiten, unfreiwillig kostenpflichtige Abonnements abzuschließen oder unnötige Käufe zu tätigen. Die neuen Maßnahmen sollen für mehr Transparenz im E-Commerce sorgen und die Verbraucher vor versteckten Kosten schützen.
0: Посольство України у ФРН традиційно планує проведення виїзного консульського обслуговування для громадян України вразливих категорій, які проживають у землі Мекленбург-Форпомен. Прийоми заплановані та відбудуться у місті Росток 16 та 17 липня та у серпні 13 та 14 серпня у місті Швирін. Варто зазначити, що пріоритет у записі надається особам з інвалідністю першої та другої груп, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку понад 70 років та новонародженим. Статус вразливості має бути підтверджений відповідними українськими документами. І звертаємо вашу увагу, шановні друзі, що прийом здійснюється виключно за попереднім онлайн-записом. Детальні умови, посилання на реєстрацію та додатковий анонс шукайте на офіційному сайті Посольства України у ФРН.
1: Die Botschaft der Ukraine in Deutschland bietet ein mobiles Konsularangebot für ukrainische Staatsangehörige, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und als besonders schutzbedürftig eingestuft sind. Die Termine finden statt am 16. bis 17. Juli in Rostock sowie vom 13. bis 14. August in Schwerin. Priorität bei der Anmeldung haben Personen mit einer Behinderung der Kategorien 1 und 2, Betroffene der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, Personen über 70 Jahre sowie Neugeborene. Der Status der Schutzbedürftigkeit muss durch entsprechende ukrainische Dokumente nachgewiesen werden. Bitte beachtet, dass die Sprechstunden ausschließlich nach voriger Online-Anmeldung erfolgen. Antragsteller müssen die Originale sowie Kopien aller erforderlichen Dokumente mitführen. Die genauen Bedingungen und den Link zur Anmeldung findet ihr auf der offiziellen Webseite der Botschaft der Ukraine in Deutschland.
0: Друзі, ну і традиційно наша програма супроводжується українською музикою. У сьогоднішньому святковому випуску української хвилі вітання з днем народження нашої програми йшла гурт «Етноген» із піснею «Бувайте здорові».
1: Traditionell wird unsere Sendung von ukrainischer Musik begleitet. In der heutigen festlichen Ausgabe der ukrainischen Welle schickt die Band Etnogen die besten Geburtstagsglückwünsche an unser Programm.

0: Дорогі друзі, ми продовжуємо програму «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». І далі про події, що відбулися.
1: Wir setzen die ukrainische Welle fort. Nachrichten und Informationen über das Leben der ukrainischen Mannschaft im Norden Deutschlands. Wir setzen sie fort mit einem Rückblick auf vergangene Veranstaltungen.
0: Травень дарує українцям найяскравіше свято єдності – День вишиванки. І саме цього дня масштабні святкування охопили одразу декілька міст нашої землі. Події пройшли у теплий та піднесений спосіб, об'єднавши сотні людей навколо українських традицій. Святковий марафон розпочався у місті Швирін, де німецько-український центр «Січ» та суботня школа «Калина» організували велику культурну програму. Естафету святкувань перейняв Вісмар, де місцева ініціатива «Вінок UA» та артисти німецько-українського центру «Зростока» провели урочисту ходу у вишиванках. Учасники пройшли вулицями старовинного ганзинського міста, продемонстрували єдність, красу та багатство української культури.
1: Der Mai schenkt den Ukrainern das strahlendste Fest der Einheit, den Tag der Wischiwanka, dessen Feierlichkeiten in diesem Jahr gleich mehrere Städte unseres Bundeslandes erfasste. Die Veranstaltungen verliefen in einer herzlichen und gehobenen Atmosphäre und brachten Hunderte von Menschen rund um die ukrainischen Traditionen zusammen. Der Festmarathon begann in Schwerin, wo das deutsch-ukrainische Zentrum SIC und die Samstagsschule Kalinja ein großes Kulturprogramm organisierten. Die Staffel der Feierlichkeiten übernahm Wismar, wo die lokale Initiative Vinok UA und Künstler des deutsch-ukrainischen Zentrums aus Rostock einen feierlichen Wischiwanka-Umzug veranstalteten. Die Teilnehmenden zogen durch die Straßen der alten Hansestadt und demonstrierten dabei die Einheit, Schönheit und den Reichtum der ukrainischen Kultur.
0: Вісімнадцятого травня у місті Росток українці презентували свій професійний потенціал у Німеччині, адже відбулася конференція «Історії успіху», що організував німецько-український центр у місті Росток. Захід був присвячений професійній інтеграції українців на німецькому ринку праці. У зустрічі взяли участь представники локальної української громади, підприємці, науковці, лікарі, а також представники міської адміністрації Ростока та відповідальні за інтеграцію землі Мекленбург-Форпомен, центру зайнятості, агенції з працевлаштування та мовних шкіл. Учасники конференції поділилися власним практичним досвідом підтвердження дипломів, вивчення мови, зміни кваліфікації та відкриття бізнесу в Німеччині.
1: Am 18. Mai fand in Rostock die Konferenz Erfolgsgeschichten statt, die vom Deutsch-Ukrainischen Zentrum organisiert wurde. Die Veranstaltung war der beruflichen Integration von Ukrainern auf dem deutschen Arbeitsmarkt gewidmet. An dem Treffen nahmen Vertreter der lokalen ukrainischen Gemeinschaft teil, darunter Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler und Ärzte, sowie Vertreter der Stadtverwaltung, die Integrationsbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Jobcenters, der Agentur für Arbeit und von Sprachschulen. Die Konferenzteilnehmer teilten ihre eigenen praktischen Erfahrungen bei der Anerkennung von Diplomen, dem Erlernen der Sprache, der beruflichen Neuorientierung und der Unternehmensgründung in Deutschland.
0: Друзі, а наша програма «Українська хвиля» продовжується гарною музикою. Слухаємо пісню «Меловін» «Вітрила».
1: Es folgt eine musikalische Pause auf der ukrainischen Welle. Wir hören das Lied von «Меловін».

0: Друзі, ми продовжуємо нашу програму. Це «Українська хвиля. Новини та життя українців півночі Німеччини». З вами у прямому етері у студії радіо «Лоро» у місті Росток Лідія Дімова та Нільс Карстенсен. Далі анонси майбутніх подій.
1: Wir setzen das Programm Ukrainische Welle fort. Nachrichten und das Leben der Ukrainer im Norden Deutschlands. Mit euch live im Studio von Radio Lore in Rostock sind Lidia Demova und Nils Carstensen. Und wir kündigen euch jetzt kommende Veranstaltungen an.
0: У місті Росток планується масштабна зустріч українських медиків. У суботу, 27 червня, Ганзенське місто Росток стане майданчиком для великої професійної зустрічі українських лікарів, провізорів та стоматологів, які наразі перебувають не тільки у Мекленбург-Форпомерн, а й у всій Німеччині. Організаторами масштабного заходу виступають професійна спільнота German-Ukrainian Medicine Partnership та український Дахверband МФАУ. Програма події складатиметься із трьох тематичних блоків. Розпочнеться о 9:00 із фахового семінару, присвяченого алгоритмам отримання німецької апробації та успішному старту кар'єри в медичній системі Німеччини. Головним спікером виступить лікар-анестезіолог берлінської клініки Шаріте Олексій Український. Також на учасників чекає екскурсія Ростоком від докторки філософії з історії мистецтва Марини Стрільцової. Завершиться день товариською вечерею та неформальним спілкуванням в українському ресторані «Мальви». Захід має також благодійну складову. Усі волонтерські внески від учасників семінару та екскурсій будуть спрямовані на підтримку України. Посилання на реєстрацію в мережі Facebook Українського дахового об'єднання в Мекленбург-Форпомерн може знайти кожен бажаючий.
1: Ein großes Treffen ukrainischer Mediziner findet in Rostock statt. Am Samstag, den 27. Juni, wird die Hansestadt Rostock zum Schauplatz eines großen Fachtreffens für ukrainische Ärzte, Apotheker und Zahnärzte, die derzeit in Mecklenburg-Vorpommern ansässig sind. Organisatoren der Großveranstaltung sind die Fachgemeinschaft German-Ukrainian Medical Partnership und der ukrainische Dachverband MV, UDMV. Das Programm der Veranstaltung gliedert sich in drei thematische Blöcke. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem Fachseminar, das sich den Verfahren zur Erlangung der deutschen Approbation sowie dem erfolgreichen Karrierestart im deutschen Gesundheitssystem widmet. Als Hauptreferent wird der Facharzt für Anästhesiologie an der Berliner Charité, Olekskii Urakrainski, sprechen. Zudem erwartet die Teilnehmenden eine Führung durch Rostock mit der Kunsthistorikerin Dr. Marina Streltsova. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Abendessen und informellem Austausch im ukrainischen Restaurant Malvi. Die Veranstaltung hat zudem eine wohltätige Komponente. Alle freiwilligen Spenden der Seminar- und Führungsteilnehmer werden zur Unterstützung der Ukraine verwendet. Den Link zur Registrierung findet ihr auf der Facebook-Seite des ukrainischen Dachverbandes Mecklenburg-Vorpommern, UDMV.
0: Двадцятого червня німецько-український центр у Ростоку планує проведення фотохудожнього, дизайнерського та фольклорно-екологічного проекту «Сучасна мавка. Повернення до природи». Подія розпочнеться о 13:00 в приміщенні ІБЦ «Росток» за адресою Бергштрасе 7А. Організатори готують перформанс-представлення сучасної історії мавки, фотосесію, показ вбрання та танцювальні шоу-номери, а також арт-майданчики з малюванням для дітей і музичні виступи молодіжних музичних гуртів. 20 червня з 13:00. ІБЦ Росток.
1: Am 20. Juni veranstaltet das Deutsch-Ukrainische Zentrum in Rostock ein Projekt, das sich um Fotokunst, Design, Folklore und Ökologie dreht. Die moderne Mavka, Rückkehr zur Natur. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr in den Räumlichkeiten des Internationalen Begegnungszentrums IBZ in der Bergmannstraße 7a. Die Organisatoren bereiten eine Performance-Präsentation der modernen Mavka-Geschichte, eine Fotoshooting, eine Modenschau und Tanzshow-Einlagen vor. Zudem wird es Kunststationen mit Malen für Kinder sowie musikalische Auftritte von Jugendbands geben.
0: Друзі, вперше у Мекленбурзі, у місті Ростоку, українською громадою організовано футбольну команду українців FC «Воля». 4 липня відбудеться перша товариська зустріч із німецьким клубом «Ростока FC». Футбольний матч розпочнеться от 14:00 за адресою Демеровервек, 26 у місті Росток. І, звичайно ж, захід має благодійну мету – закупівлю життєво важливих медичних турнікетів для України. Запрошуємо всіх підтримати молодих спортсменів та долучитися до цієї доброї спортивної справи, яка об'єднує людей через спорт і взаємодопомогу.
1: Die ukrainische Gemeinschaft in Rostock hat zum ersten Mal in Mecklenburg eine ukrainische Fußballmannschaft namens FC Volja organisiert. Am 4. Juli findet das erste Freundschaftsspiel gegen den deutschen Club Rostocker FC statt. Das Fußballspiel beginnt um 14 Uhr im Damerower Weg 26 in Rostock. Die Veranstaltung verfolgt einen wohltätigen Zweck, die Beschaffung von lebensrettenden medizinischen Tourniquets für die Ukraine. Wir laden alle herzlich ein, die jungen Sportler zu unterstützen und Teil dieser guten Sache zu werden, die Menschen durch Sport und gegenseitige Hilfe verbindet.
0: Наприкінці червня в Мекленбурзі відбудуться благодійні концерти відомого українського кобзаря Віктора Пашника. Музичні вечори «Ukrainian Vibes» організовує українське дахове об'єднання «Мекленбург Форпомен» спільно із локальними партнерами. Перший захід відбудеться у понеділок 29 червня о 18:30 у приміщенні «Ібіці Росток» за адресою Бергштрасе 7А. Наступного дня вже 30 червня о 17:30 бандурист Віктор Пашник виступить у Швиріні в приміщенні Українсько-німецького культурного центру «Січ» за адресою Кепляплац 1 Герта Клінгберг-Хаус. Запрошуємо гостей познайомитися та почути унікальний український інструмент – бандура. І всі кошти, звичайно ж, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.
1: Ende Juni finden in Mecklenburg-Vorpommern Benefizkonzerte des bekannten ukrainischen Kobzars Viktor Paschnik statt. Die Musikabende Ukrainian Vibes werden vom ukrainischen Dachverband Mecklenburg-Vorpommern UDMV gemeinsam mit lokalen Partnern organisiert. Die erste Veranstaltung findet am Montag, den 29. Juni um 18.30 Uhr in Rostock in den Räumlichkeiten des IBZ Rostock Bergstraße 7a statt. Der Kobzar ist ein ukrainischer Volkssänger und Musiker des epischen Genres. Und eines seiner angestammten Instrumente ist die Bandura, die ukrainische Lautenzither. Am 30. Juni trägt Viktor Paschnik um 17.30 Uhr in Schwerin, in den Räumlichkeiten des ukrainisch-deutschen Kulturzentrums SIC, Keplerplatz 1, Hertha Klingberghaus, mit der Bandura auf. Wir laden alle Gäste herzlich ein, dieses einzigartige ukrainische Instrument, eine Zither, die jedoch wie eine Laute gehalten und gespielt wird, kennenzulernen und zu hören. Alle gesammelten Spenden werden zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine verwendet.
0: Друзі, як ми вже анонсували минулої програми, у місті Хюстро відкрилася масштабна мистецька подія – 36-та земельна художня виставка «Хохштапель», яка є головною експозицією Мекленбурга Передньої Померанії. Подія об'єднує 50 митців, що створюють унікальний діалог між сучасним мистецтвом та історичними локаціями міста. Цьогоріч виставка має особливе значення і для української громади. Вперше хура Аторкою такої престижної події стала українка, мистецтвознавиця, докторка філософії Марина Стрільцова. У виставці також бере участь Дар'я Габрук, українка, знана своїми численними художніми виставками та воркшопами. А директор художньої школи Ростока, фотохудожник Томас Хенчель, представляє також свій фотопроєкт про духовну стійкість українців після 2022 року. Друзі, сьогодні ми запросили цих чудових, видатних українців та пана Хенчеля до нас у студію програми «Українська хвиля». Зустрінемось з нашими шанованими гостями одразу після музичної паузи. А зараз слухаємо пісню «Дикі гуси» – один із найяскравіших шедеврів української естради, який завдяки унікальному голосу Ніни Матвієнко став справжнім народним символом.
1: In Güstrow wurde im Mai eine wichtige Ausstellung eröffnet. Die 36. landesweite Kunstschau MV. In diesem Jahr findet die wichtigste Ausstellung des Berufsverbands bildender Künstlerinnen und Künstler Mecklenburg-Vorpommerns unter dem Titel Hochstapeln statt und hat eine ganz besondere Bedeutung für die ukrainische Gemeinschaft. Zum ersten Mal kuratierte eine Ukrainerin diese prestigeträchtige Ausstellung, die Kunstwissenschaftlerin Dr. Marina Streltsova. Sie wählte die 50 besten Künstlerinnen und Künstler aus mehr als 130 Bewerbungen aus und schuf einen einzigartigen Dialog zwischen zeitgenössischer Kunst und den historischen Orten der Stadt. An der Ausstellung nimmt auch Daria Habruk teil, eine Ukrainerin, die aus ihren zahlreichen Kunstausstellungen und Workshops bekannt ist. Zudem präsentiert der Fotograf und Leiter der Kunstschule Rostock, Thomas Henschel, ein Fotoprojekt über die spirituelle Widerstandskraft der Ukrainer nach 2022. Dr. Streltsova, Frau Habruk und Herrn Henschel haben wir zum Interview in unsere Sendung eingeladen. Wir begrüßen unsere Gäste nach der Musikpause. Zuvor hören wir das Lied Wildgänse, eines der strahlendsten Meisterwerke der ukrainischen Estrada, das dank der einzigartigen Stimme von Nina Matwienko zu einem nationalen Symbol wurde.

0: Дорогі друзі, ми слухаєте українську хвилю, це Радіо Лоро, місто Росток, прямий етер, і ми раді всіх вітати у нашій студії. Як і обіцяли, ми перед музичною паузою сьогодні вітаємо у нас у гостях чудових, творчих, неймовірних людей. Докторка пані Марина Стрільцова, пан Томас Хенчель і пані Дар'я Габрук. Herzlich willkommen, любі друзі!
1: Wir freuen uns sehr, heute die Macher und Beteiligten der 36. landesweiten Kunstschau MV Hochstapeln in Güstrow bei uns zu haben. Frau Dr. Strelzowa, Herr Thomas Henschel, Frau Daria Habruck, herzlich willkommen im Studio von Radio Loro.
2: Wir freuen uns, hier zu sein.
3: Hallo.
1: Frau Dr. Strelzowa, herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Ausstellung. Zum ersten Mal findet die traditionsreiche landesweite Kunstschau in Güstrow statt. Und zum ersten Mal zeichnen Sie als Ukrainerin für die Kuratierung verantwortlich. Das diesjährige Thema heißt Hochstapeln. Sie haben mal gesagt, das Wort sei ein Haus mit zwei Türen. Können Sie unseren Zuhörern erklären, was Sie mit diesen beiden Türen meinen und durch welche Tür die 50 Künstler gegangen sind?
3: Dankeschön. Zuerst hallo an alle und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier sein dürfen und ein bisschen ja, über die Ausstellung reden können. Also, und vielen Dank für Ihre wunderbare Frage, denn der Titel dieser Ausstellung ist gewissermaßen selbst schon ein Kunstwerk und eigentlich ein Wort, das in zwei Richtungen gleich denkt. Und das deutsche Wort Hochstapeln ist wirklich ein Haus mit zwei Türen. Also die eine führt in eine Welt der Materie, also Schichten aufeinanderlegen, Volumen gewinnen oder Gewicht erzeugen, und die andere öffnet sich zur Inszenierung des Selbst. Also die Kunst, mehr zu scheinen, als man ist, oder vielleicht auch mehr zu sein, als andere zugestehen möchten. Also, und beide Bedeutungen lassen sich voneinander eigentlich nicht so gut trennen. Und genau in dieser produktiven Untrennbarkeit liegt der Kern dieser Ausstellung. Also. Und ganz kurz möchte ich noch ergänzen, dass an dieser Ausstellung eigentlich 50 ganz, ganz unterschiedliche künstlerische Positionen teilnehmen. Die sind wirklich sehr facettenreich, sehr unterschiedlich, aber gleichzeitig, also es gibt keinen einheitlichen Stil, aber was sie alle verbindet, ist eigentlich die Bereitschaft zur Frage, worauf bauen wir unsere Welt und unsere Identität?
0: Also. Mhm. Щиро дякую, дорогі друзі. Ну, оскільки в нас українсько-німецька програма, трошки українською хочу підсумувати все, що пані Марина сказала. Справа в тому, що ми всі дуже радіємо українською громадою, що відкрилася наша під українським кураторством виставка у місті Гюстров. І пані Марина абсолютно права, що один із тих митців, хто заглядає за двері ідентичності, є митці. Є митці, які розкривають потойбічні якісь цікавинки і дають, розповідають глядачам більш таких цікавих, прекрасних історій. Ну, а зараз хотілося б перейти до питань до пана Томаса Хенчеля. Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Vielen Dank, dass Sie hier angekommen sind.
1: Ja. Ja, Thomas Henschel ist einer der Teilnehmer, der durch die Tür gegangen ist. Und in seinem Fotoprojekt widmet er sich einem sehr tiefen und bewegenden Thema. Er fotografiert die spirituelle und mentale Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer nach dem Beginn des großflächigen Krieges im Jahr 2022. Was war der Impuls für dieses Projekt? Und wie fotografiert man etwas so Unsichtbares wie spirituelle und mentale Widerstandskraft?
2: Das ist eine große Frage. Also Ausgangspunkt ist eigentlich, dass ich schon seit vielen Jahren, also schon weit vor 2022, mich immer wieder beschäftige mit dem Thema Immigration und Religion. Also schon verschiedene Religionsgemeinschaften von Immigranten begleitet habe hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und das war sozusagen die Basis eigentlich für das Projekt. Ich mache immer Fotoprojekte in meiner künstlerischen Arbeit, die über einen längeren Zeitraum gehen, wo ich einfach auch Zeit habe. Arbeite dort auch ganz entschleunigt, analog, schwarz-weiß, also ganz klassische Technik. Und eine der Initialzündungen steht eigentlich neben mir, nämlich Daya Habruk, die ich kennengelernt habe, als sie bei uns in Rostock im November, Dezember 2022 ein Stipendium hatte, ein Aufenthaltsstipendium. Und von ihr habe ich erfahren, dass es in Schwerin jetzt ganz neu eine ukrainisch-orthodoxe Gemeinde gibt, die in einer evangelischen Kirche zu Gast ist, dort ihre Gottesdienste macht. Und das fand ich so spannend, dass ich das einfach begleiten wollte und bin dann über mehrere Monate immer wieder sonnabends dort gewesen und habe als möglichst unbemerkter Beobachter fotografiert, wie die Menschen dort sozusagen ihren Gottesdienst machen und was es, und dabei auch begriffen, was es für sie heißt, einfach im Glauben auch einen Halt zu finden in der Fremde und gleichzeitig die Identität und die Beziehung zur Heimat nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige dabei.
1: Das Thema Hochstapeln impliziert ja auch Fassade, eine Inszenierung, eine Überhöhung für meist betrügerische Zwecke. Als Leiter der Kunstschule wissen Sie ja genau, wie Kunst als ehrliche Mittlerin zwischen Kulturen funktionieren kann. Steht das Projekt jetzt als Kontrast zum Ausstellungsthema, etwa als Suche nach der puren, ungeschönten Wahrheit und der echten Essenz in Krisenzeiten?
2: Ich glaube gar nicht, weil das Thema viel weiter gefasst ist. Also Hochstapeln ist ja der Titel und in dem Thema geht es eigentlich um Räume. Darüber, was Raum macht, wie Raum sich verändert, wie er sozial verändert, wie er baulich verändert wird. Und da habe ich sozusagen eine neue Auswahl getroffen. Es sind eigentlich nur 3 Fotos, die da hängen. Das ist also ein ganz kleiner Teil meiner Fotoserie. Und ich habe ganz neu im Archiv gesucht und die Bilder speziell gesucht, die sozusagen zeigen, was passiert eigentlich, wenn ein Kirchenraum, der eigentlich evangelisch ist, also auch geprägt ist, auch optisch mit allen Dingen, die da hängen, zeitweise und provisorisch genutzt wird durch eine andere Religion, die der Evangelischen zwar nahe ist, aber natürlich sind die Riten und die Symboliken der ukrainisch-orthodoxen Kirche dann doch wieder andere. Und das fand ich halt spannend, sozusagen die eigenen Fotos nochmal ganz neu zu befragen, wo gar nicht so die Menschen im Mittelpunkt stehen in dem Fall, sondern es eher darum geht, was passiert mit dem Raum.
1: Also da haben wir es dann auch mit einem Stapel kultureller Schichten zu tun.
2: Genau, ja. Genau. Und dazu kommt noch, sage ich scherzhaft immer, dass ich nicht geplant in die Gertrudenkapelle gekommen bin, also in die Nachbarschaft zu Ernst Berlach, den ich auch seit Jugend verehre. Und das ist dann schon auch wieder ein bisschen Hochstapeln, seine eigenen Arbeiten dazu zeigen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Henschel, für diese tolle Arbeit, für diese tolle Fotos, die Sie haben schon gemacht für unsere Gemeinde. Das ist sehr wichtige historische Sache für uns alle. Ja, ich weiß, dass Sie als Leiter des Kunstschule machen oft da und dass jedes Sommer- oder Frühlingsangebote für unsere ukrainische Kinder. Erzählen Sie uns bitte, was planen Sie an Sommerferien für Kinder?
2: Ja, wir haben ja ein laufendes Programm, also machen sehr viel für ukrainische Kinder und ukrainische Künstlerinnen, die auch bei uns unterrichten. Also Daya ist eine davon, Olga Cheremushkina, die sicher ja auch sehr bekannt ist, ist eine zweite, die regelmäßig bei uns sind. Und neben dem laufenden Kursprogramm machen wir Dvorchika Nikoli.
0: Aha. Also,
4: danke für deine Übersetzung.
2: Das heißt also ein Sommerferienprogramm, das findet statt dieses Jahr in den ersten beiden Ferienwochen, also vom 13. bis 17. Juli, beziehungsweise vom 20. bis 24. Juli. Und wir haben noch ganz viele freie Plätze für Kinder zwischen 7 und 12 Jahre.
0: Können Sie uns erzählen, welche Aktivitäten erwarten Sie oder erwartet von Kindern dorthin? Malen, basteln?
4: Jeden Tag kommt verschiedene Lehrerin und Künstlerin oder Künstlerin und lernen mit Kindern neue Techniken. Und ich finde, das ist sehr interessant. Und auch in diesem Sommer, wie vor selbst auch etwas Neues, suche, wie, Beispiel wie ich. Ich lerne speziell etwas Neues, damit etwas bringe für die Kinder, die war früher schon vielmal. Und das ist auch, ich glaube, gute Zeit zwischen Kindern, die könnten Ukrainisch reden und auch Spaß machen. Und für Eltern besonders, die haben vielleicht keine Urlaubszeit, dann könnten das Kinder einfach bringen. Dann Kinder bekommen zu Hause mit schöner Kunst.
0: Super.
4: Bilder.
0: Vielen Dank, Frau Gabruck. Ja, vielen Dank.
2: Ja. Vielleicht auch, es geht von 10 bis 16 Uhr. Jeden Tag sind die Kinder hier.
0: Ja.
2: Die Mittagspause. Man kann sich anmelden bei der Kunstschule per WhatsApp oder Telefon. Und es kostet nur 50 Euro die Woche. Das ist,
0: ja,
2: glaube ich, ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Vielen Dank für dieses tolle Angebot und für diese Führung für unsere ukrainischen Kinder. Das ist sehr wichtig und sehr toll. Ja, und Daria, vielen Dank für diese Erzählung. Ja, wir haben für Ihnen das.
4: Ich muss praktischer machen.
0: Ja, wir haben für Ihnen das Frage an Ukrainisch vorbereitet. Aber Sie sprechen so perfekt Deutsch. Da habe ich ein bisschen Fehler gemacht.
4: Ja. Nein, nein.
0: Так, переходимо на українську мову, дорогі
4: друзі.
0: Чудово. Від фотографії від фотографії, від організації творчих майстер-класів. Нагадую дорогим українцям, що Кунчулі міста Ростока робимо трішки невеличкий такий творчий відступ, що в нашій Кунчулі пан Генчель і художники-українці, і інші творчі особистості проводять творчі канікули. Пані Габрук грається з мікрофоном. Всі замерли, ніхто не рухає. І ми запрошуємо нашу українську громаду і дітей, і підлітків приєднатися, тому що наші творчі художники і творчі особистості роблять дуже багато цікавого і вивчають нові методики, нові такі цікаві творчі особливості, які ви можете також пізнати протягом цих канікул. Два тижні будуть проводитися канікули. І зараз я хочу повернутися до нашої Хохштаплін, до нашої чудової виставки, яка турбує фантазії багатьох українців і німців також, тому що дуже гарне відвідування.
4: Фантазії.
0: Ви ж викликаєте емоції, це чудово.
4: Так, так.
0: Мені би хотілося поговорити саме про вашу інсталяцію. Як вона змінила простір в виставці? Ваша робота представлена у Гертруден Капелле. І що ви мали на увазі саме? Що ви хотіли передати цією роботою?
4: Для мене це насамперед велика можливість показати те, що накопичувалось в мені, для того, щоб це могли, з цим могли познайомитись інші люди, оцінити, так? Тому що, мені здається, кожна людина до чогось прагне. І особливо це важливо, коли ти знаходишся не вдома, а в іншій країні, коли так тяжко знайти щось те, що може тебе всередині трішки тішити і трішки піднімати. Ну, так як я творча особистість, і мені випала така нагода представляти себе в такому визначеному місці і знаходитися з прекрасними митцями. І ці митці зовсім різносторонні, так? І особливо бути скульптурами дуже відомого скульптора Барлаха, так? Це взагалі більш для мене оціненно, так? Чим це могло бути. Я в своїй інсталяції розказую про пошук і шлях і знайомство з місцями, які для тебе ще зовсім невідомі, незнайомі. Але ти наперекір цьому йдеш і майже навпомацьки шукаєш через досвід, через емоції, через переживання, так, цей шлях. І саме завдяки ти також розширюєш свої грані, так. І саме цей процес для мене став дуже цікавим, тому що між точками фіксації, початком і закінченням цікаво, як людина формує і проходить цей досвід. Це вплив, соціальний вплив, культурний вплив, часовий так само вплив, так? І саме завдяки матеріалу, з яким я вже працювала раніше, це такий легкий для мене і світлий матеріал фоміранг, я змогла показати оце знайомство, коли ти впливаєш на щось, і воно під цим впливом створює якусь форму, так? І так само, як ти впливаєш на простір, так само цей простір може впливати на тебе. Не знаю, відповіла я на це питання.
0: Називається ваша інсталяція «Дотик», правильно? Дотик. І як саме відвідувачі виставки можуть взаємодіяти з вашим дотиком?
4: Дотик, тому що я проводила таку практику саме своїх рук, і це аргументується, як я хочу показати саме свій проходжений досвід і зафіксувати його, показуючи свою ідентичність, так? І тому ці такі рухи, це як теж такі ривки в це життя, тому що ти не можеш так сильно контролювати свій рух, так? І от десь ти сильніше піджав, десь слабший. От я показала цю фіксацію і саме прожити те, що я відчувала. А вже люди, коли приходять, вони, по-перше, приходять, вже сама по собі ця капела є досить таким місцем визначним, тому що люди приходять там взаємодіяти духовно, так? А коли вони бачать те, що митець показав, оці пласти, білі, так само хочучи вони чи не хочучи, вони впливають, тому що відбувається рух всередині цього простору і зв'язок емоційний теж. Це можуть бути як негативні, так і позитивні емоції. Uh-huh. І це так само досвід являється.
1: Дар'я Habruck erklärt unter anderem, dass ihre Installation Berührung in der Gertrudenkapelle aus Formiran besteht, einem Spezialschaumstoff, der Handabdrücke speichert. Die Besucher werden durch ihre eigenen Bewegungen und Berührungen Teil des Kunstwerks.
0: Так, каплиця – це дійсно про філософію, про переосмислення, про звернення до чогось душевного, глибокого. Ви маєте абсолютно рацію. Тема виставки – хохштапель, нагромадження, штабелювання. У контексті каплиці тема вашої роботи, ще раз повторюся, набуває дійсно такого філософського звучання. І Ерік Люфель, чий твір теж стоїть біля каплиці, ваш колега каже, чим вище людина будує свої вежі, тим крихкішою стає її ідентичність. Як ваша робота перегукується з ідеєю пошуку себе, крихкості та водночас сили людського дотику в сучасному світі?
4: Я не можу розділити.
0: Добре, не розділяйте.
4: Цю думку, так. Тому що я вважаю, дуже багато факторів, які впливають саме на зміст та показ людини. Де вона знаходиться? Що вона переживає, як сильно вона стоїть в цих переконаннях того, хто вона і що вона, як швидко вона може перевзуватися, так? Це теж дуже важливо. І я не думаю, дивлячись, що ти за собою несеш і що ти ведеш за собою, і не дивлячись, на яку б ти висоту не піднімався, якщо ти будеш пам'ятати, з чого ти зліплений, то ти можеш про це заявляти, не забуваючи про це. Тому... А крихкість – це не завжди є про слабкість, це про більш чуйність до світу і відкритість, тому що ми не завжди знаходимося в фазі такої сили, так? Деколи ми такі крихкі, але ми більш вразливі до інформації чути, споживати і
0: мені
4: далі.
0: Мені згадалося антикрихкість Насіма Талеба із можливістю протистояти сучасним викликам таким і при цьому, при тому мати силу в своїй антикрихкості. От так.